0: مانور
1: مانور
0: کارونی ری
1: کارونی ری
0: خورار خورار پاپوری ری
1: پاپوری ری
0: پاپوری ری آزی
1: آزی
0: اتنا ہو گیا نا
1: جی ہاں
0: آگے حکومار
1: حکومار
0: تھاپو
1: تھاپو
0: ناہو زووا حکومار تھاپو ناہو زووا آگے لکھا ہے نا
1: جی ہاں
0: خوندار
1: خوندار
0: خودینار
1: خودینار
0: خودینار نہیں خ نہیں خ خودینار
1: خودینار
0: نوتون
1: نوتون
0: درشتی
1: درشتی
0: یہ ٹ کو ذرا ت جیسا بولنا سافٹ کر کے درشتی درشتی شنی سی بولنا درشتی
1: درشتی
0: کونو
1: کونو
0: نہ ہوا
1: نہ ہوا
0: آگے نا
1: جی
0: اچھا ٹھیک ہے اب گانا سکھانا شروع کرتے ہیں سور دیجیے ذرا